ngir ñi gëddi ngir ngi ah ay tarro ngir ñi gëddi yobbu ngir ñi nak sel bakkan ci gëddi Atlantique ñu dalal leen ci loxo bay bi ñu fenn ñu fessal leen sen bakkan ñak sen mbakkel ñaanal nañu ñaanal borom bi